Я то moku. Ir to, kad se tebi to tako desi, tako i meni, tako je. Tako i meni nekad bude kad to... kad mi to... I onda kad je to... I kad mi to... I onda ti... I onda ja... I ti... Mi... I ti... I ja... I ti... I ja... I onda mi... I onda to... I onda mi... I onda ti...